ta tsaya ta bi gaskiya ta bi mutunci, Allah ya zo ya ba mu kujerar sanata yana ya maimaita mana ko bai tsaya da ba ya ba mu deputy president of the senate wace mutum ne to ba da sani ba wata yi dan tana ko shi ne ya ce ta mun tabi mun wata ce ai ba zan gwada magana ba sai a ce ni amma saboda mutunci sanin ya kamata ta tsaya akai abubuwa Allah ya ba mu wannan kujera saboda haka ina samun wannan kujerar kai nace ai ko ban ga wata zan dauka ta zama mai ba ni shawara kan matan Najeriya ba gabaki daya su ita ba fa ya bi tsaya ba ita ce mai bawa shawara ga ainihin wato mataimakin shugaban sun dattijai na ƙasa da kuma mataimaki na farko na kakaki majalisar dokoki na wasu abu da baki daya shawara kan gabata ta wuce nufin amani ta wuce wuce ta wuce kano ta wuce Najeriya ta taɓa wasu abu da baki daya to shi sa mutunci yake da kyau ko kun ci abin da aka laƙa ba mata ba gara ba zo ai koyi ta ai koyi ta mu kuma wallahi tallahi ba za mu samu gazawa wajen kirta matan baga baki ba kun sa ka fito tsarin bada jari wanda muka ce mun fara kenan ba za mu daina ba sai kowa ya samu jari a kauta yau insha Allah sai kowa ya samu jari dubu ɗari ɗari da birnin gari kenan za shi ta ɗaya ana yi an gama ko sake setawa a ci gaba ba za a fasa ba kuma duk Najeriya ba inda ake irin abin da muke yi duk Najeriya babu saboda haka a je a ci gaba da abin da ake yi kuma insha Allah nasara ta mace ta fi ci gaba ke da don haka ko da kuka zo akwai steering committee duk memba na siyarin kwamiti za a bata sabon dipi su gudu sabon sabon dipi za me yasa an ba ki kuɗi 100,000 kin samu jari ko me kake da shi ki je a ci jari da wannan sannan ku wannan sai a aji ƙanƙara ce yin wane ne da sauransu a dinga yi ana sara'a mu ba ta banke mu ta banke sara'a ne ba mu ni ɗan kasuwa ne saboda haka ba ma son mu ga mai zaman banza a kan wuta ko kina gida mijinki ki sana'a ki taimaka mijin dan da bai ka kudin cefane ba ki take cefane dan da ba kudin ki shiri ki so ki shiri ki saka a biya dan da ba magi a so magi ka je shamiya da ni to saboda haka ɗan siyarar gwamnati sai kuma ɗan mazaɓu shugaban da aka da mazaɓu su kuma sha ɗaya ne za mu yi akan amma shi lamari a fara da sama su kuma kowace za a ba ta injin markaɗe injin markaɗe a fara da wannan kuma duk wacce ta zo nan za a ba ta ɗan abin shan lemu kun ba shan lemu ba ne ba a ƙara akan jarin da ake da shi a ƙara akan jarin a ƙara akan jarin nan in yi taɓa 100,000 da aka baki to ɗan wannan dama ce tunda Allah ya kai kun ido biyu da maliya shi kuma maliya ba a zuwa bin maliya a tabi hannu na bala ina a taɓa hannu na bala a wani ruwa insha Allah saboda ko da an baki 100,000 to yau za a kara miki wata 100,000 a kan wanda aka baki da kowace za a baki 100,000 ko gode ku anko ba zai yi ba sauran ba sai anko sai anko ba kuke anko dole a baka a mai da hawan kuɗin ku da wakai na anko saboda ku wanda suka yi anko special an kara musu 20,000 saboda anko da suka yi kawai na ce za a wakai ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko